0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: Августа.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
5: Восьмое. Августа.
6: Августа.
7: У Полтаві шоста година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня суббота.
1: 8.
2: 8
3: августа.
1: Августа.
4: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю, чи я жінки не б'ю, чи я в церкві не минаю, чи я в корчмі не бува?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота. Восьмое. Восьмое. Августа.
3: Августа.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не муч?
5: Є一首歌叫做《自从时让恋爱终结》。我现在的心情就是这样。怎样才可以让我忘记你？我跟我自己讲，从这一分钟开始，第一个进来的你。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Восьмое.
0: Восьмое.
3: Августа.
0: Августа.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зі.

0: Сегодня суббота.
1: 8 августа.
2: Августа.
3: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Дев'яте.
3: Дев'яте.
0: Августа.
1: Августа.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пора.